0: Amla.
1: Chongchuo, liang yu be.
0: Le ke me, kena ni nyugu shela chue sabe.
1: Kari, nan luo je kala san ni be.
0: Ma shi, nga khar sao me xingu du, xie zang gari shu go sam chu.
1: Nga ni xibu shi seng yu. Nya da, xia, qin zi. Tung tuo nga zui nyu be qin zi di ga le, se me da lang zi lu je mui be ni, xibu shi cha du wa. Chuo be rang du wa.
0: Ha, jis, da su mu go, da su mi na cae to shi da su ba. Du si na, guan da nga kala sa ngui, jing wei na a.
1: Yong a, yong a.
0: Tak yin, xiao yin da. 你过了心不得这手又炸，勇啊！你路不脱不掉，就鬼死你。

0: ngaranzu tangdou cheshi chebi na dosne riza gadu nyeshi. Yine tuzu le tuisho mayo ya chido samaru kong le cho lo yong kwe. Cheza riza du gyozza gargor che yugo yong gyozze deyamidu.
1: Chenchi lam yor shibie?
0: Tante tuzu de yomashi, leegchi nye moche yomashi.
1: Chen nga zhungme, nga riza thong mindu, nga yi gale dos kegi, zhunga na pa lo zhukhi.
0: Chen takda chesu, tante nga da adange nyansi nye yoche ya nye yotonshu, nga nye nyansi nga zhugida.
2: Tinte chen de riza nye mi khatsu lo zhe.
3: Nga zhugu yi, nga riza ga zhung tuy du, zhungda dos chigi yi.
4: Chen nga zhugu yi.
1: Chen nga zhugu yi.
5: Dos nye riza du, nga da chigi fan la, kapsan si ya gugo zhe wu da.